0: 23 horas, 1 minuto.
1: Barjo asyik tua mas.
2: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
1: Bar nakanaka al?
2: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakcish adli Colonia Militar Poptum.
1: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
3: Aana in la buktesip alatin sa ito lehin.

0: 5 de la madrugada, 32 minutos.
1: Promesas de Dios para ti.
2: Ha'an nashk'esh kabilali tawajenak, ut nashk'esh metz'ew li mak'ash metz'ew. Usta tozaheb, neke'lu, ut likaweb rib nalajlish metz'ewb ut neke'tane. Auteb li neke'tju onin rik'im liqakwa, tek'eq li shmetz'ew. Wangheb shmetz'ew ho shmetz'ew li t'im li nashik'an chinak, uting analu. Te alinak, uting ate luk. Te pehek, uting ate takwak. Ing ate chinak shol shbanak liqakwa, kwan krikine. Isaías, capítulo 40, verso 29, 30, 31.
1: En este mes de la Biblia, Radio Felicidad te comparte Palabra de Esperanza.